Der var mange store hits fra Maxi Priest. Nogle af de allerstørste var Wild World og naturligvis den her, som hedder Close to You. Klokken er 6 minutter over 7:30. Years and Years lige nu med King.

0: Fever Dream fra Alex Warren. God aften til dig, der stadig er vågen. 3 minutter over 11 er klokken. Du lytter til Radio Skive. Det er din aften med Major Lazer og Justin Bieber sammen med Danske Mø. Det er Cold Water lige nu.
1: Ja,

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 24.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.